0: kukuambia kitu.
1: Acha kukuambia, nimekupenda pia.
2: Kiu yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyua shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyua sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kiafoni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
6: Kaya bagi norelidia.
4: Nena serikali enle lero.

0: Ola inungu nilake na risharai Rusu denjiba yenye ngotonye Josephine Sembeo keji Naomi Manja Indiragi inasia isili na shomina selengei alas
1: Kwa ranga na ilina jina Naomi Manja Na nanu ngoro jendeo Hivo lenda angara janga Kwa rena gara ye ideri wabla na kiwajira Atinyo li Ola pati ideha ideri u Kutu ni imena vedi ene Na hianka ya na ya imena Lelo kolo ngini mayele neji Na hivo kianka ya maya vi Na hianka ya na ya mungu Na hianka ya ngoro na amaldo ngani Nenizungu yuko ya gini

0: Yes.
1: Nyaka hiyo kuna ulonge ni. Manya kiaji.
0: Kweli.
1: Mimi jinsi nani ngulanga karibu ni sana. Tumebwa kina bende ni ti. Karibu lo shila Tanzania.
0: Karibu.
1: Kinyo atenda yo leng.
0: Yes.
1: Woleng. Woleng loyo na mshao. Pendo kiajungu.
0: Yes.
1: Alikiwa kajo keje na kopang. Nde jungu damu kinyo atenda ni ngindai.
0: Kabisa.
1: Ajo nasi nanu.
0: Yes.
1: Lunga lale samburu. Kinyo atenda lele kipia. Lunga lale loti masabit. Loti solo tine gweji. Loti amparinko. Lunga lale loti. Ajo nasa vile zirugu. Aki jibu ipo kina bena neti.
0: Kabisa.
1: Kwa nisampo kino rumasai.
0: Yes.
1: Nde samburu le kipia. Amparinko kajado. Narok. Nanga ndari biometri masolo gani ngiyo
0: kweli
1: lodi no kiampute ne
0: yes
1: lodi Machakos naomba kweni lodi no Nakuru lodi no
0: loti
1: yes
0: lodi
1: no Migori winda na akara shua benajo
0: eti
1: yoro masa ni
0: yes
1: negre kaja
0: enining mayan kabisa
1: yoro masa duwara wa shugi yoko na rusia masa lele Malawi jara luro duwari loro kiyo ndo shugi yoko na bolda na igre shani ngiyo Mwende na njana ike, ite lwando lika ya zikera jino na jimbi ya maksuefs. Amukiru mjotine kweji.
0: Kweli.
1: Nino rogi yomaruni.
0: Yes.
1: Tana njake, amurungeje ule njana kaji kaja.
0: Kajetu.
1: Kajetu. Kana masi wengka ya yulula pahipasha yoko nyo.
0: Ngurugi.
1: Duri ngeja fakidoku.
0: Yes.
1: Nduna eje accent.
0: Uhum.
1: Ajo na asina no.
0: Kabisa.
1: Kejina mkroso wa lahaja. Laha?
0: Lahaja.
1: Laha, yes. Ajo na asina no.
0: Kabisa.
1: Tiji ya katibu sarulai ni mwani? Maria Mardane nebo
0: ya kuna
1: sairoi ena a Kenya
2: Era agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo rege. Tabolo decoder arage digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation arage isearch channel niyo. Tegelu auto scan arage auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita neki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero.
2: Ole sendero. Ole sendero. Ole sendero.
3: Kabisa najiri mbara unasa igri nakaburu kwa lini mwende kunasa hai.
4: Yes.
3: Ito hii ena Kenya.
4: Mm-hmm.
3: Kole hii. Wala yini mwende. Manga janga ina rao wale. Olikijua kajia kanyo da wabia nye nkari ni.
4: Yes. Shole
3: tangara Philip. Amari jungo na aji Philip ni kengia na aji.
4: Yes.
3: Ajo na asena no.
4: Mm-hmm.
3: Ajo keji da wabia yesa ingine.
4: Mm-hmm.
3: Kera wama funso na. Na ikaja.
4: Nagiri. Nari ni shorufu.
3: Ine na DMPT ya mtu duwa wabia jora wana naruye.
4: Mm-hmm.
3: Tarabe. Ibu ya lejankai.
4: Yes.
3: Na abe trail.
4: Iye kweli.
3: Hmm.
4: Uh-huh.
3: Shuma ba ada sangkai ada nyo. A kalda iru na njaba na kalda iti.
4: Yes.
3: Ije mege no nyo. Mege no ngonye be nda ola mege aja.
4: Oro.
3: Oro. Ne bolu kunda nyo.
4: Ngonye.
3: Ori na sa.
4: Yes.
3: Na kalda rodo ina.
4: Uh-huh.
3: Ora na nyaba ndo na bon dengeni yo. Na betrayal.
4: Kweli?
3: Mm. Amon nyebe ya shugunyi yang ne ruwa miki.
4: Yes.
3: Adi miki yolo
4: yo. Miki yolo yiru ita ro lama.
3: Kibai ro ita ro nyo.
4: Lama.
3: Lama na ro kibai. Ne ara betrayal na ijina.
4: Sabuko.
3: Mm.
4: Ndruki siya kaligi yo kajo.
3: Yes.
4: Ure edini alduwa ligi mpangagi ndruki.
3: Mm-mm.
4: Yabagi ligi mpangagi ninye.
3: Yes.
4: Na ninyolo lulu wa jingi ni woji.
3: Yana ampiti.
4: Yes.
3: Mifangadu nyo lompe.
4: Ibu nenya na duwekere.
3: Enye na duwekere.
4: Kage ninye uweke inya.
3: Ure badaye kanga inasaki. Yes.
4: Ninye.
3: Ya wane guwono nituru.
4: Mm-hmm.
3: Elele kadagi nkaja.
4: Ndruki.
3: Tuto yon gumoto. Nimi nkaja. Nimi ntugut.
4: Mm-hmm.
3: Pe na ngi lebu ro duo.
4: Mhm.
3: Nene lebu nyo.
4: Ngi lebu.
3: Ngi lebu ro. Pe mi turage?
4: Yes.
3: Ni loti.
4: Kabisa.
3: Na ku garda ban card ni oleng.
4: Mhm.
3: Ya rapati pat.
4: Sure.
3: Oleng ola ni mona dola jore ndo wono oleng.
4: Mhm.
3: Ne grana ala ni oleng.
4: Mhm.
3: Mona bi sa ye na live dola jome waran kra yo lo yore.
4: Yes. Mi waran katini.
3: Mi waran katini.
4: Mhm.
3: No waran do na jeng grawlo alon ngejep. Yo leng grawlo alon ngejep. No na ji ejor gire mi lanko pam brr.
4: Ihe.
3: Nek gile mi nyo. Regile mi buru gile kai.
4: Ha ha.
3: Ehe. Ah, rejo sien eje. Ejor gire mi lanko pam brr. Asik usik radu.
4: Nek di jiyo gile sungku aja. Tang twister.
3: Yeah, yes.
4: Yes.
3: Nyat, ninyero ina.
4: Hey.
3: Tadu ba nyako mi warang kaya tang twister.
4: Mm-hmm.
3: Mi warang dunge zarashe.
4: Yes.
3: Mi warang
4: katini.
3: Mi warang katini. Mi warang loyote.
4: Mm-hmm.
3: Wo sungku. Yani? Ni mwenye ngele na saji yangadi nilanyo yusungo juu. Ni ujo ngele ho ya ho. Ni jenga na rinu na yolo. Paya na loo.
5: Ala he langre.
3: Uwe.
5: Ubo le.
3: Soba roi.
5: Ah gila adu na mremboi.
4: Aranga mwa.
5: Orodi wawe raina rombo rupa.
3: Karibu.
5: Yangadi ni wawe raina seranga.
3: Eee.
5: Oo.
3: Kama.
5: Eee.
3: Kanyo abe anye yangadi ni.
5: Ajela nulu gana kabali haba.
3: Eba kanyo abe nyano ngali apa amgera di siyo gili apa gera na ali anu
5: ore rara yo re nege sine la kama
3: oh
5: ne bonu le na gule rara nya ngari nya mama rara dungana ka bali apa ene rara ngari ni
3: mhm
5: ya rara ga na log na idigro
3: a a
5: ba ma ga bai
3: na nya bai kirwa na jogi
5: eh
3: ama amgera be na sakin ni
5: eh
3: kanyo ba be na sakin ni
5: aje na be ni nya be ndogi apa nenge ngara ya jo era be ndogi na ji eni apa
3: ehem
5: Nyago
3: nyabanga ba. Paganye mugura banda na sai ngera nyinga ba.
5: Dina sai jare yo ngera jo yare yo manu munyoru na sai ngera ro sukulu ni.
3: Ehe.
5: Na gore jare ni jere ngera ni na saga ya ngari ni na sagara ra ga yo ngera.
3: O gira ga na sagi.
5: Igira ga yo ba na sagi.
3: O mera or na ngera ro na ga yo lo njangati ni.
5: Ige yo ra ra ga na ni na do ai na sai ngari ni na bo.
3: E ba he no so.
5: Ira ga ngari ni or musa na gi.
3: Ehe.
5: Si bi si bi mugura lengu sera ya mai. Hey, bara ni bor, na jilolo waru lelija. Na da na da, na jilendili ye. Jolo bore na ro, jalo gonya.
3: Mhm.
5: Ni no muhar.
3: Ho.
5: Ela jilale mere mana bona mara. Eh, to ni zana ga de ni jeni.
3: Ehe.
5: Ora legre na ba yola ba olo de. Na ha ma bor muha na ru legre.
3: Ho.
5: Ora ba bor lo muha na ru legre.
3: Ehe.
5: Na ko mai lo singo lo shara na jolo be ne legre.
3: Yes.
5: Ere ye legre nga manyara.
3: Mhm.
5: Ore vera ya manyara?
3: Ko.
5: Ne ko nenji bu marna fujela.
3: Ehe.
5: Asi ne bon nagar mu hanegi ligo me legre ngara jira jo neja.
3: Ko.
5: Onara ba manyara.
3: Ehe.
5: Ore ba ba manyara ne jo mu han o yara ba wala ba ngere gire.
3: Ko.
5: Asi ni rahar mu hanji ja ulu.
3: Ehe.
5: Asi ni bodura la legre la nyani da jo. Si bi si bi mo wara lengu sera ya mai. ne ibare ne bor ne gilolo gwaru le ligia ne be ne do ne gilie gili ye jolo gore na ze yalo gunya ne o sharu kida ngor ba ke ora ami ora ba dia ba ina sani yoko go ne na gi seria ba gulle ishuro lo ni ora legre na gi seria ba gulle rol toni ne gwaru na legre ni go na ade go jaru na le ne gilor ba ke
6: ko
5: ora na na gilor ba ke ni dog dale ro gnum sa marar amgari roi
6: ho
5: na sikore de me gara ga jerum san age gwarum sa nay marbahe
6: ehe
5: nanga ngbar gele nebe gango
6: ho
5: nanga ngbela mhani ro ba nebe gango
6: ehe
5: eh hala do mhani manara misima
6: yes
5: wala gire
6: ehe
5: ne lo dara ba ise kai dusi nyen ro yela mhani ara nyale ro ibone genera wala do gele nyi
6: mhm
5: na bu na saga ba nye yogo ho
6: yes
5: ay bu na gaba na genari
6: ah sholeng ah sholeng
5: eh
6: asho le ngoro kire ja asher na ni sida yolen
5: aya le ngala helen
6: ngoro gin borogwa
5: aya
4: very nice
6: yes tu rasi yes dan kire lobo ni ngiye gaja
4: kire lobo ni ni
6: yes
4: na ni ni ni nyaba na wo any ni ngira gidu beiti ne wo jimikina sani na tini
6: yes
4: very nice
6: kiar dawanyo
4: ngarini
6: tepat
4: kabisa
6: ibai wala ni mona ka jona no wala na kan ga shara mi wori shiwa ga shara
4: wala
6: nga ara misi mara misi durara ara misi lai nya bana jokna
4: ba
6: ga urkuwa nya ka ni singolio
4: yes
6: lo yote
4: wala
6: kila ara misi
4: na
6: ya una shege ngaja
4: kias kutoka saa 5 mpaka saa 6
6: kila ara misi na kila ara misi yola yola kila ara misi ndarisha ngolo singolio kinyo
4: singolio
6: tarari ngolo lo yote
4: itata
6: ngirelo alor ngejep
4: tata ari
6: awana je solo rabara nango rabara lu yugo solo rabara nango
4: rabal lagi no ki sinanu
6: ei rasle marana ne rabal lagi ne soit
4: ne rabal lagi no je rabal lagi no ki sinanu ei
7: enki guana ora matie o kiolong ewiki erishara nege dere nege magemba na ibirta yuoka kirolo show
8: nea kuta alelo meta ori radiana na dinagra aligi
9: ya ba iyalai
8: na ajidi mengurur pa iyana mgerishi lo yuoko lo mondi
9: kerishbi
8: kondi
10: karibu
9: ay rai
10: heo
9: tewena
10: iko
8: kore sadu lo benya nang
10: meri radi banga na ajikake era sige bau
8: hey ama yulo na nedu minyendo ke nepoto kiyo kamani nyedu kiyo
10: enda ngasendo ro ni siere ne makwata ara marisho endo ke na shai
9: aya
8: iya rana ke sebum
9: ake sidaira na hei
8: kanya na melo ni na banji
9: agila ke na nanga ni ramo abona ke ngai kombe
8: doko de nyana nenda maijulo ye me shai yana
11: kodi na kido
10: yo
11: baga je da nai
10: ndo he makwata ape kutol tamus
11: asio ki lelewa
9: Hai
11: ele soba. Enda soba. Soba ni. Ah ma.
10: Hey. Niendo diu kinaga. Hey ya. Anyua dina rogosha yor payan.
11: Enda nai rai derwe jo ayo ayai.
10: Arebe kana ajol tam.
9: Yor ori bi guram dina isida ya na shay.
11: Me gure ragi nyalomon enda ngasendu shugoro ngiri nyi.
9: O.
11: Enya ngiri ngi kwa ginyi eden veya ragi ndai. Na gito. Jebu ko lomoru abe mingil. Enda nai.
9: Ni nyana no lede nyang eden. Allah ke sana ni nyang eden.
12: Kishamo nemmelo kai solla majani Nairobi ruwa kitankariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited etumia na majani todo kai pokile kitaniki Eden Tea the finest garden